0: Jag kan svänga honom fast.
1: I'm ready for the next one. Gonna be a Maria Morales, date of birth 6/2/1996.